Na ko yana kora ki meiro ntame na temero bea metoa. Sina na Teresa Moua. Ana kora ki meiro aroan buona mwana taa ke epe ya pure.